هرچند مشروعی به من تا وصابیسون حتمان حق موند از شربتا فکتیرا که کتن فهیرا برگواتا مرکر استن کاشو کیت فوقمش کی گولات شکایت دارتت میاد کشهر رش جاسو شو اتزاشو از افراتا مرش خوبه گولاشارا و جاسو زد پیرستن نمیدن فهیرا Újjaj, két fogam, ráktatok ingan, levesben áztatok, jók voltatok, hízlaltatok, vért és velőt, most